0: This is OK 101.7 FM.
1: Osoro kasa asase nyaso le nyan krom ponche di amponchere ma odoman kuma chere menyan no wason kuntamu usie tumpan so wo bonya memrane afrefre ne se die nyan kono ma afrefre nsua no petutuo okesie mututukobo so nyan krom ponche di ampon tutukobo so a wotutu edupon guo osraman ya wogue kro ogue kura ye dia kobo na jeje otata onwanwani ye woni nyansabo afo wusum fidie yi mframade anyrama hoode bobo ade nyan konton ya huma chechere wo boa o mantam boafo basapon wa o mantam owu ama o mafe ho akodie o pempam konketechi a wo pam ku tie kwa kusibri kubonsam o chirifanim kwa wo bonsam tumim fa unim nkodie akabrempon kwa brampani a wudi amantrenu wo frichi freche framre se chire buruku be potenti amansan nyina huru wani mo nyam o nyansani a wo wa subonten mu mesa bosu bura mu nyansapo a lucifer ontumi nsane ato ko asre obu akoni mro okyerenchemadu atram okutukuru dio jina mpon dio du kwa brampiesie okogye aman okasemri ojampanturudu odum janyamie osuodum ja opempam kon a meja mefra wo kantamanto kontonkurowi katawire katachie kantankam kantinka kokuruko kuntunkununku kunkunamwa kukurentumi kanchirechire kantankenanchi sankenanchi krabehwei dompiafo nyankropo twedi ampom wo mere nyare dom twen kwa twen baaje nkwa Yesu Kristo o ja won samra ninie
2: kwajo ansen wono